ekeji NNT majani na nake solna sida katoko na nyasi regelo ngomo lolo sole Kenya na ke pe dolo na ke ni shia mota na ke na uri ke the ropili ke dol tangawizi ni doki yako ke show en na uri ompo not pokin to sesen dol tongani taswire NNT ore NNT ni tabiru an company na jo ene karira na estate telimuru ani nyana esulta na kata tia tolo sole Kenya kitumte wei pokin na bani niti oldoka le reja reja supermarkets okuli waiting for walking na ishwa gno majani na ji ene Eden tea the finest garden tea.